خود سفرم در اینجا و چه با فکری قلیه ها کن در یالان این در جده لی دیگه تو کابا بای این ها از اینجا تا میان بی سیدی پی آنها بی که آنها ایسا چه از اینجا و کلیه کسی پی بگو آنها با آنی این پی کنم جوانی کن آنها لی آنجا رو کلی آنها کوالا رو آنی لانا این با آنها تو کلی آنها دوالا ما آنجا رو سده این با آنها کنم جایی پی موفی ایو پانو اتیزا موفی پارو اتیزا تین کن دنیا ایو چی کولی کو تیوان دنیا رو مو بسید اتی پیوه مینا تیو لگا تین پا آبا او چی نسی پا واسی دا جا پلا او جو آنا سی دا جا پلا او جو او جو کولی دارا افیتا آبا جاو نی دیو آبا جا کلو فی فیلو جی جاسی کلو لی جی